0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana ombalelelaka te lokao

0: moto moko atalite pona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobalelelaka te lokao